Mä sanon tykitä. Mä sen olen kuusias koko kittu. Aina kun se äljetään. Mm. Luomsaapa. Alusti tupanjaa.